0: Irusha.
1: Tung apa iki? Wah, iki butuh abang. Yo.
0: Ora satu gerbang gerbang. Yen wani iki adepi tak untal malang siji loro telu papat lima enam. Kita
1: wong loro iki wong loro aja papat lima enam.
0: Oh, usume kan ngono. Aja meneh wong siji loro telu papat lima enam pitu wolu. Kita
1: lulu
0: ya.
1: Untal ijo.
0: Yeah.
1: Aja rumangsa seneng. Kowe aja bubungak ning papan kene.
0: Eh,
1: tak sempal sirahmu,
2: sempal
1: bathukmu.
0: Aku rumangsa bunga. Aku rasa golek ning ndi aku itu mangsa. Apa iki? Sakono iki hop ayo apa kabar deh.

0: kawan. Menungso. Eh, baru menungso. Oyok main. Apa yuk soto to jalan? Eh. Sopo satenane kowe. Ono ing tengah ing palagan. Barang ngamuk.
1: Iho. Rau ngaki.
0: Loh.
1: Aku kebungar tuwet. Mintos rayo, saka Majapahit, Bali, sapa biaran.
0: Yes, Iwanoki, Bandar Subali.
1: Bandar Subali?

0: kaya kaya iki sejak ana ro beda to yo ing kabupaten Gresik.
1: Waduh, gowo ate.

sing bener naliko semono kowe ngelingi kelawan putramu kang supaya aja nganti balelo ing kono randak kape malah-malah sias. Aku wis lakon pisok

0: bakku ora liya kowe Kebo Marcewet.
1: Yo. Aku dolan tak moho. Sing mateni darwamu bojomu. Ora liya kedro bakku Kebo Marcewet. Mergo aku minta sroyo. Sangka ing sedalem. Ngoco bae ing wae.
0: Kebo Marcewet.
1: Iyo.
0: Sing kudune ra tumindak kaya ngono kuwi Kebo Marcewet. Iya to? Ana rembug bisa dirembug. Lho, nek nganti kowe mateni marang garwaku terus nasib kuwi mengkone kepiye coba?
1: Kowe mikir mati mengko nasib piye?
0: Lho la iya no.
1: Perkara nasib mah
0: kadi maten komplang terus kepiye karepmu Kebo?
1: Nasib mah ku sing ngurusi.

0: kahanan. Monggo nggonku mujo semedi maladining sinakep kaluku tunggal nggonku nutupi babanawa. Durung rampung wae. Ing rasa atiku ora kepenak mongko durung entuk tasmita gek sing tak tampa. Ana barang kang banter nggawa mendung lelimengan. Mongko pertapan ora ana seperangan murid sing padha nyenolani jauh. Ya kabeh murid iki padha slamet rayu kalih miring kang. Nganti aku metu sak jroning alas iki. Arep ana apa? Sak kiwa tengening. Gambir sekedhi. Mestine sing ana tandha pitakon yang
1: nggih
0: berga kang sira gerak garwaning bupati
1: leres bapa
0: lagi tindakan jagong wae ana sing dereke kok nganti kowe ana sak tengahe ngalah nitik natak sawang blagat pawulat seklimah tembung sepecak bon mulu mati wis geseh kelawan adat kantap. Yur ana kedadian apa ana ing kabupaten Grati.
1: Bapak Pak Mengker. Aturaken katiwasan.
0: Sing kok aturke katiwasan ngendi to? Jeneng bupati iki pangkat sing wis dhuwur.
1: Nggih.
0: Sing nguwasani kabeh kawula ning kabupaten Grati. Upama ana apa, kok rak ya kudune paring pitutuh. Lan seperangan kawula kon teko ana duning ndamel.
1: Ing medal mboten wonten. Kangge matur kalian panjenengan Bapak Pamengger mila menika kula badhe atur lelayu kalian panjenengan bilih Kang Mas Dipati. Tumekane Pati.
0: Bandar Subali mati.
1: Oke, Bapak.
0: Wono langgen jagat pratingkah mung sedaning si Bandar Subali mesti perangan mati kok ora ana perangan mati kapundhut Gusti Kang Maha Agung apa pancen matine kuwi nglalu apa matine kuwi direnah dening liyan
1: wonten ing kang kretah Bapak Pamengger
0: direnah
1: mboten sanes nami kebo marang cewek kengrenah kelan kengger walajeng dumugi wonten ing kadipaten Brati malah badhe garwa kelan jingga mati kula pun peksa bapa
0: ya sing mesti wae nek pancen wis jajah praja ku ya mboyongku
1: lah
0: menak saperangan manungsa badane kebo mung sira
1: lah engke sinten kang purun jenengan ki kok ngoten
0: kowe bapa.
1: Nggih.
0: Kowe diburu diluru dening
1: kepulauan. Antos semugi ing mono kados ngaten lho, Bapa.
0: Ya mung rahayune ya, Nggir.
1: Nggih.
0: Pancen Pak urip bejo kelawan cikala kopi Gusti sing Maha Agung kang peparing.
1: Lajeng nasib kula dus pundi, Bapa?
0: Wong susah kuwi ya bakal nemu bunga, wong bungah kuwi ya bakal susah. During pangkat ra kena digo umuk, akeh donya ra kena digo umuk. Jaduke kaseteneng wong ora kena digo. Setemene titah ing Madyapada ki mung sak wadah. Pangkat mung sak sampiran. Nggih. Mung sak titipan nyawaku mung sak jan.
1: Pawi nasib kula piyambak boten napa-napa. Nasib si konang jambang aduh.
0: Kowe wis nganti.
1: Bapa.
0: Wis pirang sasi.
1: Sampun lakipun si konang bae.
0: Sangang sasi. Ya mung pupung durung adoh parang rompokku. Ayo mampir nang rompoke bapa.

0: kayak diguyu iki lho. Kok iso tekan swarga diguyu iki? Guyune karo ngene.
1: Apik ngene iki gak mikir buah kok.

0: pitu.
1: Lho ya. Oh masa ak kok tu goblok iku kaya aku ngono lho.
0: Kowe malah goblok
1: matane pituwek ngono.
0: Ora ana matane pituwek iku. Ora ana. Ora pengalaman lele.
1: Lah masa kok usukan wulan akeh kok guru-guri kok pitu. Ya terus pituwek ngono.
0: Wong kok kalah karo piyayi. Endi iki?
1: Benda.
0: Benda.
1: Wah benda bendi? Eh, wong benda sugih-sugih ya.
0: Wong benda sugih lho, ora kaya disamak.
1: Lah sak
0: aku mam liwat kok konoe ana wesi jejer-jejer mlaku.
1: Wesi gundulmu.
0: Apa?
1: Iku sepur.
0: Eh?
1: Sepur.
0: Lah iya kowe kalah karo wong sulur benda, wong benda wae ndek sepur kok.
1: Lah, eh?
0: Lah iku wesine.
1: Iku ora sepur. Sepur kuwi liwat.
0: Eh liwat.
1: Lah nek liwat ning omahmu ya nerak kowe kok iso. Kono nek ancene daerah Jepara kono ya ora ana sepur.
0: Ora ana ya.
1: Ora ana. Konone ya ya ana wesi liwat.
0: Wesi.
1: Ning dimot truk.
0: Apa?
1: Lah pakem ngrasak ngono.
0: Eh ngenyek iku lho. Ngenyek Pak aku sing ngrasak iku lho.
1: Kilat iku, iku jenenge sepur.
0: Nah, iku jenenge sepur. Awak dhewe matur nuwun.
1: Heeh.
0: Ditimbali karo panjenengane Bapak Agung.
1: Agung.
0: Agung.
1: Pak Agung, iki ya matur nuwun.
0: Watung glundung.
1: Heh.
0: Eh iya re.
1: Iki karo matur nuwun iki boleh cedhak omahe griyane Pak Pak Inggi utawa Pak Lurah.
0: Ha iya dhisik aku ditimbali kok Pak Inggi ning ndi iki ah?
1: Heh. Jenenge sapa ta lali aku?
0: Aku takok kok. Eh, dalme Pak Inggi. Kalau sing teng lor niku sinten namine, Pak Sunaryo niku lho. Oh. Ora Pak Sunaryo iku.
1: Lho.
0: Pak Sunaryo Togok.
1: Apa, Bro? Eh. Aja ngono kowe. Wong Pak Lurah kok sampe teluk Togok.
0: Aku dikandani wong ning dalan. Wong Pak Pak Sunaryo iku piyayine
1: apik
0: gak lara atinan kok. Ning
1: anu ngarep rel mau.
0: Iya.
1: Ana toko. Ya ta warung awak dhewe mandek kowe tekan. Ning daleme Pak Agung pundi alah-alah Pak Agung niku nika lho. Andingipun Pak Lurah. Kowe terus takok Pak Lurah sinten? Alah-alah mung Pak Lurah toko. Ya bener kowe. Bener kowe.
0: Maben iki Pak Lurah rawuh.
1: Rawuh.
0: Rawo.
1: Heeh.
0: Pundi biayine? Eh teng wingking nyawer apa?
1: Lho. Boala.
0: Eh dhisik tak dongakno calonan iki dadi neh kok.
1: Dadi. Matur nuwun.
0: Pandhani ya.
1: Dadi dagelan ki aja materialistis.
0: Ora.
1: Nek ngrembug saweran ki ora apik.
0: Gak.
1: Wong Pak Lurah ku ya sirahe ngelu perkara mikirno wong berah.
0: Ya ra. Iya.
1: Wong akeh. Kok bikae sayuran? Pak, Pak Narto. Ndang disawer, Pak.
0: Lah kowe malah jaluk ngono. Oh, endel iki lho.
1: Ora.
0: Apa iku Pak Agung?
1: Pak Agung.
0: Pak Agung iki bengi iki iso nanggap aku karo kowe.
1: Iya.
0: So apa aku karo kowe iso nanggap Pak Agung?
1: Hah? Lah nek Pak Agung mbek ditanggapi kon napa?
0: Lah iya kowe iku jek kalah karo Pak Agung kok.
1: Kok iso?
0: Pak Agung bengi iki iso nanggap aku karo kowe.
1: Iya.
0: So apa aku karo kowe iso nanggap Pak Agung?
1: Kowe ngapur. Pak Agung iki ora kena ditanggap. Huh? Pak Agung iki entuke mbayari
0: to. Oh, mbayari to iki duwe gawe kitana.
1: Ya ning daleme Pak Agung iki disponsori Hotel Burung.
0: Awet, Duk. Ora ora sponsor, wancen daleme cerah.
1: Eh?
0: Iku ora hotel goblok.
1: Masa ku hotel e?
0: Oh, iku omah lawe to. Kowe ku ora mbok sepadano iku apa?
1: Iya, rumah saku ono hotel e.
0: Omah lawe masa hotel.
1: Iya, iya, iya.
0: Ora pengalaman blas Pak Agung saka huruf
1: A G O N G. Iso kowe.
0: Iso bocah kuliah kok.
1: Kuliah apa?
0: Elek-elek kuliah ku mau adoh aku.
1: Ning ndi?
0: Nek ITB,
1: Institut Teknologi Bandung.
0: Gak.
1: Larang iku?
0: Gak ora nek kono.
1: Lho, lah ning ndi?
0: Institut Tembel Ban.
1: Nek andeng sulur kana?
0: Ya nek arep omah iku lho.
1: Ora ae.

0: 1999
1: derajat.
0: Lho, derajat iki hotok. Hotok. Ayo, dalile apa?
2: La in syakartum lazidannakum.
0: Kok ana dikom bareng?
1: Tutok iku lho.
0: Eh?
1: Quran.
0: Quran. Oh.

0: Sek rene. Rene. Kene iki nggon rebana. Lagu ya, dat roti mau ngerapal gitu ya.
1: Kowe iki ndungu

0: kakung untuk merasik mawon. Sampun bapa. Lah kok kowe mrene apa?
1: Niki wau kula badhe goleki kakang kula, kakang Umbaran.
0: Umbaran. Oh, Umbaran mau ki ya nang kene. Ning takon metu ki takon ngisi. Mbak kanggo reresik yen arep mujo semedi nang sanggar pamujan.
1: Nyuwun sewu bapa. Bapak boten usah ngapusi kalih hujan. Saking wingking wau kula ndungu bapak. Yen kakang Umbaran ajeng golek gawean wonten ing Mojopahit.
0: Ora, kok ana jaba kono. Aku ora ngapusi wong kowe putuku kok tak ampuni. Kowe wae nang pertapan karo bapak. Engko tak dadi olah biloraga, tak dadi olah bilarasa, tak wene kaweruh, yo tak wene aji lan ngelmu.
1: Menawi mekaten kula badhe goleki kakang Umbaran
0: mawon. Ora perlu. Ora perlu. Kowe ning omah wae. Mergo kakangmu kuwi nyambut gawe ora takok.
1: Kakang Umbaran padus pedamelan.
0: Kowe mau krungu
1: pae. Menika napa leres bapa? Kula mireng piyambak.
0: Ya nek pamite mono ya arep luru. Nanging papan gone aku ora iso ngarani.
1: Nyuwun sewu bapa, saged mboten saged kula badhe nututi kakang Umbaran.
0: Ora usah, Pujan. Ora usah.
1: Bapa,